0: אני שומע אותו.
1: לא, לא מדבר.
0: לא, אני חושב שאני לא מדבר.
1: לא רז, אתה קורא.
2: לא, רז.
1: טוב.
3: We can't hear you.
0: איך מתקנים את זה את מה שעשית?
2: את מה? מה עשיתי?
0: כאילו את מה שזה עשה.
2: אני לא יודעת.
0: אבל הייתי צאו את אכזרי.
2: אם אני אצא, הוא יצא להחזר אותי לרעי. את גם מצליחת לשנות אותו? לא תצאי ותי כאן צאה תוכלה. רק שאת משהו אני שוכחתי.